Hai să mută, ai un pată. E PC. Nu le te-o să-i cuze, să se eli, bă. Să-i cuze, lentu, să se eli, nu-i ta. Ei, băi!